0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv via skifta til en nymötans kassaskipan? Tja jamanon, vita vid hvordan tuttlingar Mikil tuin kassaskipan Tui vita vid her en holdarlöst som tryggjar at alt spelar saman vid mitt landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vita kassaskipan til mætstover, handlar, verste og æra vinner. Vi tar heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kativoidare.
1: Fax en kondi. Sletcher tostan. Kyrve, einasta förska mineralvattnet.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskiban er. Tøy vet vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-530-00. Jamin, tøyen kattevøydere.
1: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpen i hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo, etla telefon 35-45-30. Vensel, bilrøkt.
2: Du köpa några gardiner?
3: Jo, men vet inte. I får själva bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt avköpes. Ta då och köp gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
3: Vars du kvart? Tär Jerry.
2: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahlse i Hallen.
4: Är du mål? Hever høvpunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate vid vattne, njåt fruska smatchen og føl måne.
5: Fra gulleglokken, til tikkun og omvoksakifta vindei og horar, norsk du nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne, hur avkjøpes og avbindand. Vi vet at dikta gav vindei og horar til Atlantarv, og gaskan ui hasett. Timpur, plast, trealo, etla aluminiumfasader. Inneglas, etla sandglas, ontsju møyte, ontsju størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Og innan vi har noen fantastisk pris. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

Intersport. Nekv nytt til innan du har heimkommet. Mester som Asics, Adidas, Nike, Mizuno og Puma. Så jeg har større urvel av intersport.fo. Intersport.fo alt du jobber.